0: Min namn är Timo Station i Samantla. Berätt jag kallar dig bara Ratatata. Berätt jag Station i Samantla. Samma namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som jag har tagit namn som ya no o tla reng go gatsa ka mino fresh ya na ga hona se pese leng go ka se dira tshwantse be le gore o retsa nna tsarang tsepe ya no ka ra kwesa freezing pilo ke mmatela go coach go line 2
1: o tlwelese merafon